si bil ki našestšie. Ja si myslel, nikto školi z vás bisher rade druhú šalko kofia s kúzbou, kiba so sam zaso dôža, kiba časnik abo budžak tak zakúzbou, zo hodinu pozdišo klinka, kiba časnik ročo stajú. Hej, hej, všetko to je krabat, mou si myslu. Abracadabra, simsalabim, abo hokus pokus fidibus, tute kuzvaske runčka, sti zavješče kuždemu znati, kak pak klinča rze serbske kuzvaske runčka. Runje to, ceme vod vas vedžeč, vaša kreativna živka je potekim prašana, no tuta se vezo tež, odpovedne mytuje, vulosujem šako za přichodnu sobotu zastupne liščiki za letuše predstajenje stavizne vo krabače čornem komcu. Što mače za to činič? Se kuzvarske runčko vumyslič, nas jutce rano potom zazvonič, abo netko hižo svoje kreativne mysle online zapodač. Zby so vám lepe basnivo, mám tu tiež niekotre přikvady, keď bo, hama lama rumstata, pona nech je mušnička. Abo činky brinky, strachula a kokula, štož sem zubiu, nech so zas pokaza. Čitka informácie kvo vokovo vudosovania a akcie namakače tiež naši app MDA Serbia, rune tak kaž tiež na našej internetovej strone. Veľa úspecha vám, pširmovaniu.

0: 6 Schminchen und auch 6 Tschüche.
1: Nabožné slovo.
2: Tuto je Magenta Cornelia von Rutendorf Pševoski.
3: Kujšte ranje, když ládam s voknom. Víču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dživova, so je hišče tam. Tajke stare a vohitne štomisko. A na zimu nie je ani jabuko mio. Nie může da tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekni. Dočakaj, mej sčerpnosť. Tak, sej myslu, je to tež v biblijskim přirunovanju vo Figovcu bylo. Von nie mě ješe žane pôde, a lučo diskutovachu hač dyrpio jeho porubač abo nic. Nitko sem kušte ranje vjesova, gdyž vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lučo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenje mi vlieču, starosću so, gdyż mruz roze. A čehodla? Tuta stara jabučina ma na najsvudnišče jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavje. Na jich bodoch dobyče jich poznać. Zvonkovni napolat může nas zamilić. V kotrych situacijach a pola kotrych vicov, pola kotrych luči trebače v čerpnosć a dysoto vudani, zčerpljivy byč.
0: Nabožné slovo k dnemu je šedženca na doku a za mojitosti srbsko-evangelsko zjazka Cornelia von Rutendorf Pševoski.

0: Genau, und jetzt ist was für Freunde. Das heißt, wie gleich.
1: Se serskim postrovjenim jose zachopiwo za ukniku Čechije ridonje zakvatnije šule Wandelhof ve cani gostje gano vesebne drogovanje přes Vůžicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görnebota Vůžica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerova ze Zvego Komorova stej ulicu vavej vo Serbach, serskich povestčach a serske rjece. Kak jo Nykus do Cárnego Halštrova přišel, jo mier togo projekta. Hanka Rjelcina přewježo tam małe rěcne kurs ze žišimi a nazwucu jo z nimi spiu.
3: Ten cíl tego projekta jo může bat, až te žiši nazgniju, aby słyšaju napšaudu cesto prijedny raz v Serbach. V zvem komorom je samym, tam veni nento teke južo kšac nico věže, abo tak, ale my jsme teke byli napšikvat v Cárnej Gezdze, aber die wir wuchowie wir lauchhammer a tam jo to pon tam wenn ich napschau wiele ne wieje a tak es mögali im nieco peda schwitom a jo ja sie müssen im aschmaju hini wegen spaß am bedecke.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit dem Ortsanteil, ne, dann kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicu jo Monika Auerova. Južo sedem zaredovanjo ste letosa pševjadve, projekt se spiechu jo přes krajne a zvieskove sredki. Přiduce tyžin v autoru, ast vrtk ste Hanka Rjelcina a Monika Auerova hyšči raz s projektom ve zakvadnych šulach ve svem Komoru jeduce. A ulicu jo te žišam vo Serbach.
0: A jetzt machen wir es mit Lied.

die folgsamen Sotabölli. Laut et Lausitz. Teuer Titel Novego Vujis kego Musiku vego ubejovania sa Singer-Songwriter a Rap a Hip-Hop-Musiku. Ziel, jo, dorostovem umjotze z regiona Spechovaš svoje kreativne Talente pokazaš a jim javiščo za svojske songi bitovaš, a to v ramiku Lausitziade. Lausitziade, to jo žil kampanje Vužica, velicna krajina, ten slogan znajošo, Lausitz, krase gegend na nimski, kenč se Spechujo přes strukturne sredki. Musikowe ubežovanje laut et Lausitz, desse Pševožovasch wird wetze uznatehe Jury. Seimce mogu se online schieß ja wie sport lausitziade.de/laut a to aš do 2. Augusta.